So this song comes to heart. Say, Afedia wa wumi, Afedia wa wumi, wa wumi, wa wumi, Emmanuel, Emmanuel, Onyamipa, yet I was. Afedia wa wumi.